nanda malaji atwimbila nikusi apatile ikula imo mushumana yotumalila. Inapasya saba monti dimos moyo ese 28 andipata dawa ikula imo.